turongera muri umvise yuko indirimbo tujenge Afrika amajwi yayo atarameze neza nico gituma rero dushimye kubatorera iyi ndirimbo yo mu diho wa reggae indirimbo obama bagomba kwiyambika izera